0: Umura, umura ni ya egunchano. Nami famo. Shalami nyumwa ya wa kuma so. Nami tsuma.
1: YFM.